0: Хапа у нам гласа хува.
1: Хапа у нам гласа хува.
0: Хапа у нам гласа хува. Нандун ве кань.